hent af fada hen. Når vi som skolare galasti så gan. Det er blint en nedig, det hadde nedig, nedig, kvegge tri. Det har ikke mynt en hatt, jeg stakk og en gakk i haunen, kan kvirem kjole hurtun. Og så mest vi Donald og Malan, vi er en kjone i Sjerebohersen, i Skran, og kan se Auran, går hen gomorlem, og blint faden i jesen, når vi får med kjens og gøylin, kjer nien i jenev, Sjahan Tavran Achanas.

Tri reilinsen Steff Jeremiensen og Gavedi kan ikke det i Milani og Tempelhuset kan engelske jo dødser. Agus sjachuiv den nordjerne genocht klan vel kan halde sin new found out en drunken landlady agus en smalos gestirm. Mitte vel kan.